0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya abiria wa treni ya SGR nchini Kenya yaongezeka kwa 10.3% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Rwanda na China zarejea ahadi ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Na Xi awasili Marekani kwa ziara ya kiserikali. Habari kamili. Takwimu za awali zilizotolewa na shirika la taifa la takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya abiria wanaotumia reli ya kisasa SGR nchini Kenya imeongezeka kwa takriban 10.3% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ikichochewa na ongezeko la mahitaji ya huduma hiyo. Ofisi ya taifa ya takwimu ya Kenya, KNBS, iliripoti Jumanne kuwa idadi ya abiria ilipanda na kufikia takriban 1.31 milioni hadi mwishoni mwa mwezi Juni, ikilinganishwa na takriban 1.19 milioni iliyorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa mujibu wa KNBS, idadi ya abiria iliendelea kuongezeka licha ya nauli kupanda kwa 50% kuanzia mwezi Januari mwaka 2024, ambapo wasafiri wa ndani na watalii wa kimataifa wanaoelekea jijini Mombasa wameendelea kutanguliza kasi na urahisi wa usafiri. Kwa upande wa usafirishaji wa mizigo, kiasi cha mizigo iliyosafirishwa na SGR kilifikia takriban tani milioni 4.1 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, kutoka takriban tani milioni 3.56 zilizorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka jana, zikiingiza mapato ya takriban dola za Marekani milioni 70.9 katika kipindi hicho cha miezi sita, ikilinganishwa na takriban dola milioni 68.1 katika nusu ya kwanza ya mwaka jana. Mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika, Marie Roselyne Belizaire, Jumatano amesema licha ya kuwepo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mlipuko wa homa

0: ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa, ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa mashariki wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa idara za afya nchini DRC, hadi Septemba 21 wagonjwa 7773 wamethibitishwa nchini humo na 3759 kati yao wamefariki. Bali Zaire amesema dalili za kwanza za kutia moyo zimeanza kuonekana. Kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 20 Septemba, idadi ya wagonjwa mkoani Ituri imepungua kwa takriban asilimia 26 na mkoani Haut Uele imepungua kwa takriban asilimia 15. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa huko Kivu Kaskazini imeongezeka kwa takriban asilimia 73 kwenye kipindi hicho, ikiashiria kwamba janga hilo bado halijadhibitiwa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito Jumanne jioni kabla ya uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika mwezi Disemba. Amri hiyo ya rais ilivunja bunge la taifa na serikali za majimbo ya Sudan Kusini, ikiwaondoa madarakani makamu wa kwanza wa rais na makamu wengine wa nne wa rais, pamoja na kuteua serikali ya mpito kusimamia kipindi cha kuelekea uchaguzi wa tarehe 22 Disemba ambao umeahirishwa mara mbili. Riek Machar, ambaye anashikilia wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, amesimamishwa kazi tangu Septemba 2025 na anakabiliwa na kesi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo uhaini. Amri hiyo ya rais iliyotangazwa kupitia shirika la utangazaji la kiserikali la Sudan Kusini ilieleza kuwa Kiir ataendelea kuwa rais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na kuapishwa. Nazo mahakama na taasisi za usalama zitaendelea na majukumu, huku washauri na wajumbe wa rais wataendelea kuhudumu moja kwa moja chini ya mamlaka ya Kiir. Kwa mujibu wa mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Getachew Reda, vikosi vya wapiganaji wa Tigray vimeanzisha mashambulizi makali dhidi ya ngome za serikali ya Ethiopia katika maeneo ya Afar na Amhara, na kutua viwanja vya ndege vilivyokuwa chini ya udhibiti wa serikali kuu huko Tigray. Shirika la ndege la Ethiopia limesimamisha kwa muda safari za ndege za kwenda Mekele, Azum na Shire katika eneo la Tigray nchini humo kuanzia siku ya Jumatano kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya huko, kusimamishwa kwa safari za ndege kunakuja wakati ambao mivutano huko Tigray inaongezeka, kufuatia tangazo la Jumapili kuhusu muungano mpya wa makundi saba ya upinzani na makundi yenye silaha nchini Ethiopia. Pande hizo hasimu zilisaini makubaliano ya amani Novemba 2022, hatua iliyomaliza uhasama na kuwezesha shirika la ndege la Ethiopia kurejesha safari zake kwenda maeneo ya Tigray baada ya kusitisha kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rwanda na China zimerejea ahadi yao ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, wakati ubalozi wa China nchini Rwanda ukisherehekea maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China na miaka 55 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Hafla ya maadhimisho hayo iliyofanyika jioni ya Jumanne jijini Kigali, mji mkuu wa Rwanda, iliwakutanisha wawakilishi kutoka serikali ya Rwanda, ujumbe wa kidiplomasia, wasomi, vyombo vya habari na jamii ya Wachina. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Usta Kaitesi ameipongeza China kwa maadhimisho hayo na kusifu mafanikio yake katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, sayansi na teknolojia, pamoja na miundombinu. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Gao Wenchi amesema kuwa urafiki kati ya China na Rwanda umeendelea kuimarika tangu mwaka 1971, hasa kufuatia kupandishwa kwa ngazi ya uhusiano wa nchi hizo mbili hadi kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina mwaka 2024. Ethiopia inatumia mfumo wa akili bandia AI wa tahadhari ya mapema uliotengenezwa na China ili kuboresha utabiri wa hali ya hewa na tabia nchi. Mfumo huo unaojulikana kama Mazu umepunguza muda unaohitajika kuchakata taarifa za tabia nchi kutoka siku mbili hadi takriban saa moja. Maafisa wanasema mfumo huo unasaidia kutabiri hali mbaya ya hewa na kubaini maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na ukame, mafuriko na majanga mengine yanayohusiana na tabia nchi. Kwa zaidi, huyu hapa Tom Mwanjala.
1: Kwa wakulima wengi nchini Ethiopia, mifumo ya kisasa ya tahadhari ya mapema kuhusu hali ya hewa au hata taarifa za kawaida za utabiri wa hali ya hewa si sehemu ya maisha yao ya kila siku. Tefsaye Lema ni mkulima.
2: Wakati mwingine tunapata taarifa za hali ya hewa kupitia vyombo vya habari. Baadhi yetu huzisikia redioni, huku wengine wakiziona kwenye televisheni ikiwa wanayo. Lakini mara nyingi tunategemea maarifa ya jadi tuliofundishwa na baba zetu. Kwa mfano, tukisikia redioni kwamba msimu wa mvua utakuwa mfupi, tunaharakisha kupanda.
1: Taasisi ya hali ya hewa ya Ethiopia inajaribu kuziba pengo hilo. Sasa ikiwa na mfumo wa China wa tahadhari ya mapema kuhusu hatari mbalimbali za hali ya hewa unaojulikana kama MAZU. Taasisi hiyo ina uwezo mkubwa zaidi wa kutoa taarifa na utabiri. Ushirikiano wa Ethiopia na mfumo wa MAZU ulianza miaka miwili iliyopita wakati nchi hiyo ilipotuma wataalamu wake wa hali ya hewa Beijing nchini China kwa mafunzo ya mwaka mmoja. Baada ya mafunzo hayo, wataalamu wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa ya China walifika Addis Ababa kusaidia katika kuanzisha na kutumia mfumo wa MAZU. Sasa, chini ya mwaka mmoja tangu mfumo huo kuanza kutumika, taasisi ya hali ya hewa ya Ethiopia inasema tayari imeanza kuona matokeo chanya. Asaminu Teshome ni naibu mkurugenzi mkuu taasisi ya hali ya hewa ya Ethiopia.
2: Hapo awali tulipopeana taarifa za tahadhari ya mapema na utabiri wa hali ya hewa, tulitumia chanzo kimoja au viwili vya taarifa. Lakini kupitia mfumo wa MAZU, sasa tunaweza kupata taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Lengo kuu la MAZU ni kutabiri mvua, kutambua mapema matukio makubwa ya hali ya hewa na kutoa tahadhari kwa wadau mbalimbali ili kupunguza madhara na kujenga jamii na uchumi unaoweza kustahimili majanga. Kwa hivyo tunanufaika sana na mfumo.
1: Kulingana na Teshome, mfumo huo umepunguza kwa kiasi kikubwa muda unaohitajika kukusanya na kuchakata taarifa za hali ya hewa kutoka vyanzo mbalimbali. Awali zoezi hilo lilichukua kati ya siku moja na mbili, sasa linaweza kukamilika ndani ya saa moja. Mbali na kutoa utabiri kwa haraka zaidi, MAZU pia hutengeneza ramani zinazoonyesha maeneo nchini Ethiopia yaliyo katika hatari zaidi ya kukumbwa na ukame, mafuriko na majanga mengine yanayohusiana na hali ya hewa. Asaminu Teshome anasema:
2: Tulifanikiwa kutabiri tukio la El Nino mwaka huu, mwezi Mei mwaka 2026, pamoja na madhara yake yanayoweza kujitokeza, mazuri na mabaya, katika kilimo, maji, mazingira na masuala mengine ya kijamii na kiuchumi. Kwa vitendo, mfumo wa MAZU utasaidia kutoa utabiri wa muda mfupi, pia utaonyesha uwezekano wa utabiri wa msimu, hivyo tulitumia kwa njia isiyo ya moja kwa moja matokeo ya MAZU katika kutengeneza utabiri huo wa msimu.
1: Mfumo wa MAZU una vifaa vya kisasa vya kompyuta vinavyotumia AI pamoja na uwezo wa kupata taarifa kutoka kwa satelaiti za hali ya hewa za Fengyun zinazoendeshwa na mamlaka ya hali ya hewa ya China. Kwa sasa, MAZU inatumika zaidi kutoa utabiri wa muda mfupi. Hata hivyo, taasisi ya hali ya hewa ya Ethiopia inasema majadiliano yanaendelea kuhusu kupanua matumizi ya mfumo huo ili kutoa utabiri wa muda mrefu zaidi na utabiri wa mabadiliko ya hali ya hewa. Ethiopia ni miongoni mwa nchi za kwanza barani Afrika kutumia mfumo huo kikamilifu. Sasa matumaini ni kwamba uzoefu wa Ethiopia utashirikishwa na taasisi za hali ya hewa katika nchi nyingine barani Afrika. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Na Rais Xi Jinping wa China amewasili katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Andrews mchana wa Jumatano kwa ziara ya kiserikali nchini Marekani. Rais Xi na mkewe Peng Liyuan walialikwa na Rais Donald Trump wa Marekani pamoja na mkewe Melania Trump uwanjani hapo. Sherehe hiyo ya mapokezi pia ilijumuisha ufyatuaji wa mizinga ya heshima na upigaji wa nyimbo za taifa za nchi zote mbili. Kwenye hotuba yake ya maandishi, Rais Xi amesema China na Marekani zinapaswa kuwa washirika badala ya wapinzani. Ameongeza kuwa dira ya China

0: na ya kutimiza ustawi mpya wa taifa na ajenda ya Marekani ya kufanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi MAGA. Vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia nzima. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya abiria wa treni ya SGR nchini Kenya yaongezeka kwa 10.3% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Rwanda na China zarejea ahadi ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Na Xi awasili Marekani kwa ziara ya kiserikali. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa kama kawaida tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Na hujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. KCB Group ya Kenya imefichua kuwa inachukua hisa 22.23% katika kampuni ya teknolojia ya malipo ya PesaPal, ikiwa ni hatua inayopanua uwepo wa benki hiyo katika sekta ya huduma za kifedha za kidijitali Afrika Mashariki. Kiasi cha fedha kinachohusika katika muamala huo hakijawekwa wazi, lakini hisa hizo zimefichuliwa na Tume ya Ushindani ya Tanzania wakati wa kupitia athari za uwekezaji huo kwa shughuli za PesaPal nchini Tanzania. PesaPal inatoa huduma za malipo na usimamizi wa biashara nchini Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Zambia. KCB ilitangaza mwaka 2025 kuwa ilikuwa imekubali kununua hisa katika PesaPal bila wakati huo kutaja ukubwa wa hisa. Benki hiyo imesema uwekezaji huo utaunganisha teknolojia ya PesaPal na huduma zake za kibenki, hususan kwa wafanya biashara wadogo na wakati. Hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa ushindani katika sekta ya malipo ya kidijitali na juhudi za benki za Afrika Mashariki kupanua huduma zaidi ya shughuli za kawaida za kibenki. Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanzisha upya juhudi za kuunganisha masoko ya mitaji ya nchi wanachama katika hatua inayolenga kurahisisha uwekezaji wa kuvuka mipaka na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa biashara. Kamati ndogo ya masoko ya mitaji ya Afrika Mashariki imeanza tena shughuli zake baada ya kusitishwa kwa mikutano rasmi tangu mwaka wa 2019. Wawakilishi wa masoko ya hisa, mamlaka za udhibiti na taasisi za kuhifadhi dhamana kutoka nchi wanachama walikutana kati ya Septemba 15 na 17 kujadili namna ya kuharakisha mchakato huo. EAC inasema mpango huo utahusisha kuoanisha kanuni za masoko ya mitaji, kuboresha bidhaa za kifedha na kuunganisha miundombinu ya masoko ya fedha katika nchi wanachama. Hatua hiyo pia inatarajiwa kuwezesha wawekezaji kufanya shughuli za kuvuka mipaka kwa urahisi zaidi na kusaidia biashara kupata mitaji ya muda mrefu. EAC imehusisha mpango huo na maandalizi ya kuelekea umoja wa fedha wa Afrika Mashariki. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimesaini makubaliano ya kurahisisha biashara na kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, huku bandari ya Dar es Salaam ikitarajiwa kuwa kiungo muhimu zaidi katika biashara kati ya nchi hizo. Makubaliano hayo yalisainiwa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Judith Kapinga pamoja na Waziri wa Biashara wa DRC Julian Paluku Kahongya. Maeneo yaliyotajwa katika makubaliano hayo ni pamoja na usafirishaji, mauzo ya nje, miundombinu, kurahisisha biashara na biashara mipakani. Nchi hizo pia zimekubaliana kuunda kamati ya pamoja ya biashara itakayoshughulikia mazingira ya biashara na kutafuta fursa mpya za kibiashara. DRC inategemea kwa kiasi kikubwa bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zake. Tanzania pia inalenga kuongeza mauzo ya bidhaa zake katika soko la DRC. Maafisa wameeleza kuwa madini kutoka DRC yanaweza kusafirishwa kupitia miundombinu ya Tanzania, huku wafanyabiashara wa Tanzania wakipata fursa pana zaidi katika soko la DRC. Na hatimaye, mapato ya Uganda kutokana na mauzo ya bidhaa nje ya nchi yaliongezeka kwa 10.2% mwezi Julai, yakifikia dola bilioni 1.4, yakichochewa zaidi na ongezeko la mauzo ya dhahabu, kakao na maua. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Fedha ya Uganda, ongezeko hilo linaonyesha kuimarika kwa mapato ya fedha za kigeni kupitia biashara ya kimataifa. Dhahabu imeendelea kuwa miongoni mwa bidhaa zinazoongoza katika mapato ya mauzo ya nje, huku mahitaji na bei katika masoko ya kimataifa yakisaidia kuongeza mapato. Hata hivyo, Uganda imeendelea kukabili changamoto katika biashara ya kikanda. Takwimu za Julai zinaonyesha nchi hiyo ilikuwa na nakisi kubwa ya biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nakisi hiyo ilichangiwa zaidi na ongezeko la uagizaji bidhaa kutoka nchi wanachama, huku Kenya na Tanzania zikiwa miongoni mwa nchi ambazo Uganda iliagiza bidhaa nyingi zaidi kuliko ilivyouza. Serikali ya Uganda inaendelea kutafuta kuongeza uzalishaji wa bidhaa za kuuza nje ili kuongeza mapato ya fedha za kigeni. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
2: Moja kati ya misemo ya China inayofahamika sana duniani ni kuwa njia nzuri zaidi kumsaidia mtu mwenye njaa ni kumfundisha namna ya kuvua samaki. Kwani njia hiyo ni endelevu zaidi kuliko kumpatia mtu samaki. Uzuri wa China ni kuwa kauli zake huwa zinafuatana na vitendo. Na hiki ndicho kinachoonekana zaidi kwa sasa kwenye ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Katika miaka ya hivi karibuni, hasa baada ya mkutano wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika September 2024, China na nchi za Afrika walihimiza ushirikiano katika biashara ya mazao ya kilimo na kufuta ushuru kwa bidhaa zote za kilimo zinazoingia kwenye soko la China, na pia kuhimiza maendeleo ya ujenzi wa kongani za viwanda. China imekuwa inasema njia nzuri zaidi ya kutoa msaada ni ile ya kunufaishana, yani win-win cooperation. Katika muktadha huu, China imekuwa ikisaidia kwa kuwekeza kwenye kongani za viwanda ambazo mbali na kunufaisha wawekezaji, wenyeji wanapata nafasi za ajira, serikali zinapata mapato ya kodi, na nchi zinazopokea uwekezaji huo zinaongeza uzalishaji wa bidhaa na hata uuzaji nje wa bidhaa. Hivi karibuni nchini Tanzania, serikali ilisema uwekezaji uliofanywa na Sinotan kwenye kongani ya viwanda ya Kwala iliyopo wilayani Kibaha mkoani Pwani ulifanikisha ujenzi wa viwanda 200 vitakavyogharimu zaidi ya shilingi trilioni 8 za Tanzania. Uwekezaji huo umeleta ajira zaidi ya 100,000 kwa Watanzania na kuleta mapato ya zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kwa mwaka. Mbali na kuongeza mapato, nafasi za ajira na kuingiza teknolojia mpya, kongani hiyo pia imekuwa ni kichocheo cha kuvutia uwekezaji zaidi. Kwa sasa mamia ya wawekezaji na wafanyabiashara kutoka China wamekuwa wakitembelea eneo hilo ambalo wanaona lina mazingira mazuri ya kuweka vilega uchumi vyao. Hata hivyo, utayari wa wawekezaji wa China kwenye nchi nyingi za Afrika bado unakabiliwa na changamoto kadhaa. Ni ukweli usiofichika kwamba hali ya miundombinu, iwe ni ile ya barabara, mawasiliano ya habari na hata umeme pamoja na maji, bado ina udhaifu. Ingawa baadhi ya wataalamu wa uchumi wanasema changamoto hiyo yenyewe pia ni fursa ya uwekezaji, lakini ukweli ni kwamba uwekezaji ambao unahitaji muda mrefu sana kwa mwekezaji kupata faida ni mgumu. Hili ni eneo ambalo serikali inatakiwa kuweka pesa nyingi ili kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara. Serikali za nchi mbalimbali za Afrika zimechukua hatua za ziada ili kuhakikisha kuwa udhaifu wa miundombinu hauwi kikwazo kwenye uwekezaji. Kenya, Ghana na Ethiopia kwa mfano zimeanzisha vikosi kazi vya wizara mbalimbali vilivyojitolea kusimamia miradi ya miundombinu inayofadhiliwa na China. Vikosi kazi hivyo hufuatilia maendeleo ya miradi ya miundombinu na kuhakikisha kwamba miundombinu bora inakuwa ni kichocheo cha kuvutia uwekezaji. Ni wazi kuwa kongani za viwanda ni ongezeko la muhimu kwenye ushirikiano kati ya China na Afrika. Na mtindo huu wa uwekezaji umekuwa na matokeo ya kunufaisha pande zote mbili. Kama kasi ya kuboresha miundombinu barani Afrika itaendelea kuongezeka, kutakuwa na kongani nyingi zaidi za kunufaisha watu wengi zaidi.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, msikilizaji, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mponji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Kule nchini Denmark kuna utamaduni wa muda mrefu unaohusishwa na watu wanaofikisha miaka 25 bila kuoa au kuolewa katika sherehe hiyo. Marafiki wanaweza kukumwagia mdalasini, mtu huyo, au mara nyingine baada ya kumloanisha kidogo ili unga huo ushikamane mwilini. Yani wanakumwagia kisha wanakumwagia maji kidogo ili uweze kushika.

0: vizuri mwilini. Sasa desturi hiyo inajulikana zaidi kama ni pebasaft kwa wanaume, na kwa wanawake ni pebamo. Haya, ikiwa na mzizi wa zamani inayohusishwa na wafanyabiashara wa viungo waliokuwa wakisafiri sana na hivyo kuchelewa kuanzisha familia. Hapa tunakusudia kwamba viungo vile spices, sio viungo vya mwili. Watu wasijakaelewa vibaya. Unaona, kwa hiyo kwa wale wanaume ambao hapa tunasema miaka 25 kule nchini Denmark. Sasa sijui kwa nchi nyingine, kwa sababu unajua miaka 25 kwa vijana wanaona wao umri bado yani ni muda wa kutanua. Kwa sababu mara nyingi labda tunasema umri huo ndio wanamaliza chuo. Ushanifahamu? Wanamaliza chuo ama wengine wako chuoni bado. Unaona? Kwa hiyo leo hii unamwekea masharti lazima aoe na vitu kama hivyo. Labda kwake inakuwa kidogo mtihani. Sio, Fadhili, tuanze kwako.
1: Unajua inategemea kwenye nchi za wenzetu. Swala la kuoa au kuolewa sio swala lenye utatanishi sana, kama huwa haliunganishwi na sababu za kiuchumi. Maana tunajua wenzetu kidogo masuala ya kiuchumi wanakuwa tayari wameshayashughulikia. Unajua wanaingia kwenye ndoa wakiwa na changamoto ndogo sana za kiuchumi au hata kama zipo si kubwa sana. Unajua maana yake wenzetu utakuta kwanza familia zao ndogo, na shangaa tu mtu unaoa au unaolewa una urithi wa nyumba mbili, umeachiwa moja na baba, nyingine na babu. Kwa hiyo inakuwa sio issue sana. Kwa hiyo kusema ule ukweli, kwenye nchi za Ulaya, yani mtu kifikisha miaka hiyo hujaolewa, kweli ni unastahili pongezi. Katika kipindi hicho, lakini siku hizi kama ulivyosema, limetokea kundi la watu ambalo linaona kama bwana, kwa kweli uhuru ni kitu cha muhimu sana kuliko hizi pingu za maisha.
0: Haya, basi tukirudi kwa wale ambao wamechangia, anasema huyu official Ezekiel anasema kwamba yeye nipikieni kama chai jamani, pilipili hapana. Haya, kwa sababu yeye inaonekana bado hajaoa na umri huo, miaka 25 umefika. Naye Natalie anasema nimekwisha sasa. Naye huyu nobody anasema nipake pilipili kwenye macho. Jamina anasema mwaka wa pili huu ningekuwa namwagiwa pilipili tu. Naye huyu Rehema anasema nahisi ningemwagiwa petroli, maana si pilipili. Sasa huyu inaonekana kwamba umri labda umekwenda sana. Kwa sababu 25 labda ndio mara ya kwanza. Ikiingia 26 mara ya pili, sasa huyu miaka mingi, kwa hiyo anaona bora tu amwagiwe petroli. Na huyu anajiita Lu anasema naomba Watanzania mnishike mnimwagie na mimi hiyo mdalasini. Sijaolewa hadi sasa na sina hata mpenzi. Sasa unaona hii sasa njia nyingine ya kutafuta wapenzi, kwa sababu huyu ni mwanamke. Umri umekwenda, anasema kwamba hajaolewa mpaka hii leo, kwa hiyo anaomba. Huyu Husna anasema na sisi wa miaka 40 na zaidi tunamwagiwa tindikali ama vipi? Inaonekana watu wengi sana wale ambao hawajaolewa wamejaribu kuchangia. Huyu anajiita shabiki wa Yanga anasema kwa hii dunia ya sasa watanimwagia sana. Huyu Ghana anasema kwamba naona wangenimwagia hadi wakome. Haya, hapa inaonekana kwamba waliochangia, Fadhili, kama nilivyosema awali, kwamba wengi bado hawajapata wachumba ama hawajaolewa tuseme. Kwa sababu kwa mujibu wa mila na desturi hii, kama hujaolewa miaka ama hujaoa miaka 25 ndo utamaduni huo unaanza wa kumwagiwa. Unaona? Lakini sijui inahamasisha nini kwamba watu waolewe mapema ama waoe mapema ama vipi, kwa sababu unajua kwa sasa hivi, kwa mfano, kwa nchi zetu naona kama tumeamka fulani hivi, tunasema kwamba mtoto usioe mpaka uhakikishe kwamba umemaliza kusoma, una kazi yako, hata kama una kijibanda ama una uwezo wa kuweza kuweza kumhudumia mke wako, alafu ndipo utafanya nini, utaoa. Lakini sasa kwa mujibu wa desturi hii inaonekana kama ulivyosema wenzetu hawana shida hizo.
1: Wenzetu hiyo sio shida sana, lakini na kwenye nchi za wenzetu napo, unajua kuoa au kuolewa kuna kuweka kwenye, yani kuna kupa hadhi ya kijamii, social status, kwamba kama mwanaume unaweza kuishi na mwanamke na kuwa na familia, unakuwa na hadhi fulani kwenye jamii. Na kama mwanamke unaweza kuwa na mume, unaishi katika familia, tena kama ndio mna watoto, basi unakuwa na hadhi fulani katika jamii. Lakini sio, haina maana kwamba kama hujaoa ni kosa au labda unaonekana ni mtu dhalili, lakini tu ni kwamba hadhi yako inabadilika. Sasa wanaofanya hivi ni kama vile tu aina fulani ya utani, kutaka kuhimiza aina fulani ya maadili kwenye jamii. Maana unajua watu wanasema kwamba kijana mwenye miaka 25 asipooa ni sawa na bunduki ambayo ina risasi ndani wakati wote inaweza kuleta madhara. Inaweza kuleta madhara. Na vile vile hata mabinti ambao wamefikisha umri wa kuolewa afu hawajaolewa wako wako tu mitaani. Akina mama watakasema kwamba watu kama hawa kidogo ndio wanaweza kuleta matatizo kwenye ndoa zetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina mantiki fulani kwenye jamii. Lakini tukiangalia kwenye jamii zetu bado yani kuna kitu ambacho yani uwezi kujua kwamba kwa nini watu wanaoa, kwa nini watu wanaolewa. Wengi kutoka mtu sio kama ni yeye ameamua, utasema kwamba ni msukumo kutoka sio kwa wazazi.
0: Kwa sababu jamani kupata mpenzi,
1: msukumo. Kama ni mpenzi unaweza kuwa na mpenzi bila hata kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo sidhani kama
0: wewe uishi naye mwanamke gani ambaye anakubali ukae naye tu hivi hivi bila kumuoa. Si unajua wanawake si ndio huwa tunaanza huwa mara nyingi ndio huwa inaanzaga kwa sisi wanawake. Tunasema yani mimi nikae na wewe tu miaka yote unanipotezea muda bila kunioa.
1: Ndio unaona? Kwa hiyo namkwa kwamba sasa hapo hujui kama yeye anataka kuolewa kwa sababu gani. Atakuwa na sababu nyingine yote, huenda sio mapenzi wala sio kama anahitaji kweli kuolewa au pipi, atakuwa labda kama ni sababu
0: stara
1: za kiuchumi.
0: Tunasema ndoa ni stara.
1: Ni stara ndio sawa, kweli ni stara kwa sababu kama anataka stara basi inaweza kuonekana ni stara kweli, lakini baadhi inakuwa ni sababu za kiuchumi tu au misukumo.

0: 对我们两个来说，这次出差是一个很好的学习机会。
1: Wakati huu, tusiongee tu kuhusu ushirikiano wetu na kampuni ya Jambo. Ilhali pia tufanye uchunguzi wa soko.
2: Ndiyo, tutatembelea kampuni tatu kesho asubuhi.
1: Safari hii ya kibiashara ni nafasi nzuri sana ya kusoma kwetu sisi wawili.
3: Joshua, nishihuan Kenya sai ma?
4: Bila shaka napenda chakula cha Kenya.
3: Na nihuizuo Kenya sai ma?
4: Ndiyo. Naweza kupika chakula cha Kikenya.
3: Ah, je yang a? Ni bu jin xihuan Kenya cai, hai hui zuo Kenya cai.
4: Goja goja, jamaa. Unamaanisha nini? Najua tu hai kumaanisha pia. Nini maana ya bu jin?
3: Bu jin, hai ye jingchang yiqi shiyong.
4: Sawa. Kwa hivyo bu jin hai ni sawa na suiran. Dan shi, kwa kawaida yanatumika kwa pamoja.
3: Shi de, Zhou Shuai. Ni bu jin shuai, hai cungming.
4: Sante, Zhao. Je, bu jin hai humanisha sio tu.
3: Shi de, mei cuo.
4: Nafikiria pia, wo bu jin shuai, hai cungming. Nafikiri pia uko, ni bu jin piaoliang, hai ke ai.
3: Nali, nali, xie xie ni, Zhou Shuai. 对了。周帅，你为什么学习汉语？
4: 学习，
3: kujifunza。是的，你为什么学习汉语？
4: Kwa hivyo unaniuliza kwa nini najifunza Kichina? Kwa sababu sio Kichina tu napenda, bali pia Uchina.
3: 用汉语怎么说？
4: 我不仅喜欢汉语，还喜欢中国。
3: 非常好，周帅，那你为什么来肯说汉语啊？
4: Kwa sababu napenda Kichina, kwangu weledi wa Kichina ni nafasi ya kujifunza Kichina.
3: 对你来说，肯说汉语是学习汉语的机会。
4: 机会？这inamaanisha nafasi?
3: 是的，对我来说呢，郑帅，肯说汉语是学习斯瓦西里语的机会。
4: Kwa hivyo, unamaanisha kuwa weledi wa Uchina ni nafasi ya kujifunza Swahili. Na dui wo lai shuo kwangu humaanisha kuwa tunaweza kuongeza nomino katikati ya dui na lai shuo na kumaanisha kwa mtu au kitu fulani.
3: Meicuo, shi zheyang de.
4: Kwa hivyo kwetu weledi wa Uchina ni nafasi ya kujifunza.
3: Shi de, ni shuo de meicuo, dui wo men lai shuo ken shuo hanyu shi yige xueqi de jihui.
4: Nakumbuka kwa Konglili na Kensha Oshwai, hii safari ya biashara ni nafasi yao ya kujifunza pia.
3: Meiswa, jejihua yung hanyu zama shona?
4: Sawa, goja kidogo. Safari ya biashara ni chuchai, nafasi ni jihui, kujifunza ni xueqi. Kwa hivyo, kwa Konglili na Kensha Oshwai, hii safari ya biashara ni nafasi ya kujifunza. Kwa Kichina, tunaweza sema dui kong lili he ken xiao shuai lai shuo zhe ci chu chai shi yige xueqi de jihui.
3: Wa wa wa, fei chang bang, Zhou Shuai. Kong lili he ken xiao shuai zhe ci chu chai yao gan shenme ne?
4: Hawatajadili tu ushirikiano na kampuni ya Jambo, lakini pia watafanya utafiti wa soko. Ni nini jinsi ya kusema utafiti wa soko wa Kichina?
3: Wamenkeyishuo shichang diaoyan.
4: Sawa. Naelewa, tunaweza sema utafiti wa soko kwa Kichina hivi. Shichang diaoyan.
3: Henhao. Soyi, zhesi chuchai, tamen bujin yao gen Jambo gongsi tan hezuo, hai yao zuo shichang diaoyan.
4: Nakumbuka, kwa utafiti wa soko, wanahitaji kufanya uchunguzi.
3: Shi de. Wei le shichang diaoyan, tamen yao qu kao cha.
4: Kwa hivyo, kao cha humaanisha kuchunguza.
3: Henhao, fei chang zhengxue. Tamen yao qu kao cha.
4: Kwa hivyo, kwao, hii safari ya biashara ni nafasi ya kusoma.
3: Shi de, Zhou Shuai. Dui tamen liangge lai shuo, zhe ci chu chai shi yige henhao de xueqi jihui.
4: Hiyo ni sawa. Dui wo lai shuo, ken shuo hanyu shi yige henhao 学

0: 的机会，
1: 嗯，一个很好的学习机会。那我们抓住这个机会，一起来复习一下吧。
0: Kwa hivyo, hebu tuchukue hii nafasi tupitie pamoja.
1: 嗯，
2: 这次我们不仅要跟詹宝公司谈合作，还要做市场调研。
3: 对呀，明天上午我们要去三家公司考察。
2: 对我们两个来说，这次出差是一个很好的学习机会。
4: Wakati huu, tusionge tu kuhusu ushirikiano wetu na kampuni ya Jambo. Ilhali pia tufanye uchunguzi wa soko.
5: Ndiyo, tutatembelea kampuni tatu kesho asubuhi.
4: Safari hii ya kibiashara ni nafasi nzuri sana ya kusoma kwetu sisi wawili.
1: 好的，周帅。现在肯小帅和孔丽丽安排好了日程，下期节目我们一起来看看接下来发生了什么吧。
0: Sawa, Ken小帅和孔丽丽wamepanga ratiba. Tutajua nini kitakachotokea katika sehemu ijayo.
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tukutane wakati ujao. Kwaherini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza maneno ya Kichina, yani jinsi ya kutamka maneno ya Kichina na unasema vipi wakati wa kitu gani. Na katika studio kukuletea kipindi hiki mimi ni Ronald Mutie, lakini upande wa pili ni mwalimu wetu
8: Bidho Laoshi.
7: Bidho Laoshi ni mwalimu wa lugha ya Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha, tamaduni na desturi za Kichina. Pia ukifika pale nawe utaweza kujiunga na wanafunzi wengine wengi tu ambao wanajifunza lugha ya Kichina katika chuo hicho. Leo kwenye kipindi chetu cha weledi wa Kichina tunajifunza maneno yanayohusiana na muktadha wa harusi. Unajua harusi ni kila mahali. Kwenda India, China, Japan, Marekani, Kenya na Tanzania, utapata kila siku au katika kila jamii kuna harusi. Iwe ni ya kitamaduni ama iwe ni ya watu wanasema ni ya kisasa sijui, lakini yote tu ni harusi ambayo inamaanisha kwamba ni uchumba wa watu wawili ambao umefikia kuwa ndoa na watu wale wakaanzisha familia. Haya msikilizaji, moja kwa moja, na baadaye, by the way msikilizaji, tutakuchezea wimbo mmoja hapa ambao unahusiana na masuala ya harusi tu, na mwalimu wetu atakuelezea unaitwaje, lakini hapo ni mwishoni mwa kipindi cha leo. Ila kwa sasa tutaanza kujifunza neno moja baada ya lingine yanayohusiana na maneno hayo ya harusi. Kwanza tuanze na neno hilo hilo harusi.
8: Harusi tunasema ni hunli. Hunli.
7: Hunli.
8: Aha. So kama tunasema harusi ya China.
7: Chungwo hunli.
8: Tui, chungwoda.
7: Chungwoda. Chungwoda.
8: Aha. Ile tani neno ambalo tutatumianga in between words to mark position.
7: Ah.
8: So kama ni
7: harusi
8: ya China. Ya China. So
7: chungwoda.
8: Hunli.
7: Hunli.
8: Kama ni mama yangu, tunasema ni
7: mama da.
8: Woda mama.
7: Haya, bibi harusi.
8: Bibi harusi tunasema ni xin niang. Xin niang.
7: Xin niang.
8: Xin
7: niang. Xin niang.
8: Doe, xin niang.
7: Bwana harusi.
8: Bwana harusi tunasema ni xin lang. Xin lang.
7: Haya.
8: So, tuseme tena bibi harusi ni xin niang.
7: Xin niang.
8: Bwana harusi ni xin lang.
7: Xin lang.
8: Naam.
7: Haya, katika muktadha huo pia lazima kuna wazazi kwa sababu wa upande huu na upande huu.
8: Naam. So wazazi wenyewe tunasema ni fumu.
7: Fumu, badala ya kusema baba na mama, unaweza kusema
8: wazazi.
7: Fumu.
8: Fumu. Woda fumu.
7: Woda fumu.
8: Wazazi wangu.
7: Hada
8: fumu. Wazazi wake.
7: Wazazi wake.
8: Naam.
7: Haya, wazazi wa bwana harusi.
8: Wazazi wa bwana harusi nasema ni xin lang da fumu.
7: Xin lang da fumu.
8: Kumbuka bwana harusi nasema si ni xin lang.
7: Xin lang.
8: Xin lang.
7: Xin lang.
8: Bwana harusi. So wazazi wake.
7: Xin lang da fumu.
8: Naam.
7: Haya, wale wa bibi harusi nao.
8: Bibi harusi.

0: Noaita sin nyanda fumu.
1: Sin nyanda fumu. Haya, mapambo ni jambo la kawaida sana katika harusi au sio?
0: Tunasema ni shiwu. Shiwu.
1: Hivyo mapambo ya harusi.
0: Mapambo ya harusi pia tunasema ni mapambo, tunasema ni shiwu ama shipin.
1: Shipin.
0: So mapambo ya harusi tunasema ni huni da shiwu.
1: Da inamaanisha ya
0: mark possession.
1: Mark possession. Yeah. Kwa sababu tumeanisha woda, yani upande wangu. Naam.
0: My something. Woda. Bisho kikombe changu. Woda. Kama ni kompyuta yangu, woda tienao.
1: Woda tienao.
0: Kama ni kompyuta yake tunasema ni tada.
1: Tada.
0: Tienao. Kompyuta yake.
1: Yake.
0: Kumbuka woni mimi.
1: Woni mimi.
0: Tani
1: yeye. Tani yeye.
0: Ama tamen ni wao.
1: Ni wao. Yeah. Haya, neno lingine ni mapambo ya harusi tumeshataja. Alafu tuende nyingine ni marafiki.
0: Marafiki ni pongyomen.
1: Pongyomen.
0: Pongyomen.
1: Ndio tumetaja mara nyingi tu. Zawadi.
0: Zawadi ni liwu.
1: Liwu ni zawadi. Na kama tu ilivyo nchini Kenya ama Tanzania ama katika bara la Afrika, pia nchini China wakati wa harusi kutakuwa na watu ambao wanaleta zawadi. Tuliwaambia vipindi vya nyuma kuna hongbao, labda wengine watawapatia bahasha yenye pesa na kadhalika.
0: Naam.
1: Haya, familia.
0: Familia ni jia. Jia.
1: Jia.
0: Kumbuka hili neno jia linaweza maanisha hiyo familia ama home. They have that meaning. So jia inamaanisha familia.
1: Ja woda ni familia yangu.
0: Vice versa sasa.
1: Woda ja.
0: Woda ja.
1: Woda ja. Tue. Woda ja. Familia yangu. Na kadi ya mwaliko.
0: Kadi ya mwaliko tunasema shitie. Shitie.
1: Shitie.
0: Ni ile invitation card, especially ya.
1: Kwenye hafla fulani ama harusi ama sherehe fulani.
0: Naam, naam.
1: Haya, pale unaweza kusema preparation kwa Kiingereza ama matayarisho.
0: Matayarisho tunasema ni junbei. Junbei.
1: Aha.
0: Tukisema nataka kufanya matayarisho fulani unasema woyao tuo isie junbei.
1: Mhm.
0: Woyao tuo isie junbei.
1: Junbei.
0: Naam.
1: Hoteli.
0: Hoteli ni jiodien. Jiodien.
1: Jiodien. Na unajua nchini China watu wengi wanafanya harusi katika hoteli fulani.
0: Ya, sisi tukifanyia pale kanisani au unafanyia
1: kwa hoteli. Unaweza ukachagua hoteli 5 star, ama hoteli yenye sio 5 star, labda ni nyota 2 au nyota 3 au nyota 4 kulingana na uwezo wako wa fedha, kwa sababu kufanya ndoa nchini China pia
0: ni expensive.
1: Unahitaji pesa chungu nzima ili kuweza kufanikisha lile zoezi. Haya. Na pia pale katika mkutadha huo utakuta kuna gari.
0: Gari. Yao. Chuo tunaita chuo ni gari. Chuo.
1: Woda chuo.
0: Woda chuo.
1: Gari langu.
0: Tada chuo.
1: Tada chuo, gari kubwa.
0: Tada
1: chuo. Oh, tada. Ya, yake.
0: Gari yake.
1: Gari yake.
0: Mama da chuo.
1: Ni gari ya mama. Naam. Haya. Rangi nayo tutahitaji kwa kitu.
0: Yenso.
1: Yenso.
0: Yenso.
1: Yenso.
0: Naam.
1: Rangi nyekundu.
0: Nyekundu tunasema ni hongso.
1: Hongso.
0: Hongso. Ya black ama ile ya tunasema ni heiso.
1: Heiso.
0: Heiso.
1: Heiso.
0: Kama ni green tunasema ni luso. Luso.
1: Luso. Ni rangi ya kijani. Haya.
0: Ni white. Baiso.
1: Baiso.
0: Baiso.
1: Manake ni rangi nyeupe. Na maua.
0: Maua tunasema ni hua. Hua.
1: Hua.
0: Kuna lile ua ambalo ni famous sana. Rose. Rose flower. Meigui hua.
1: Meigui hua. Meigui. Tua, ya, meigui. Kweli. Ni ua la waridi. Ama ukipenda ni rose. Haya. Mavazi.
0: Mavazi tunasema ni fujuang. Fujuang.
1: Fujuang.
0: Ile mavazi kwa general. Fujuang.
1: Fujuang. Haya. Suti.
0: Suti tunasema ni sijuang. Sijuang.
1: Sijuang. Sijuang.
0: Tafahamu kwamba si ni kimaanisha west. So western clothes tunasemanga ni sijuang. Na when we mention that sijuang, what tunamaanisha the suit.
1: Kwa maana suti ni mavazi ya mavazi watu wa nchi za magharibi hasa.
0: Naam.
1: Lakini sio utamaduni wa China.
0: Naam.
1: Ule ni baadhi tu ya ile globalization tu.

0: 今天我们变大概开始呗啊，我们今天好吗？明天我们穿西装
1: 开始呗，
0: 苏姐，
1: gown ni lile la harusi ambalo dada wa anayefunga ndoa na
0: anasema ni lifu
1: lifu ni gown ni
0: gown
1: na kuimba
0: kuimba ni chango chango
1: chango
0: kuimba
1: ni kuimba kwa sababu katika sherehe za harusi bila shaka umehudhuria harusi nchini China
0: nime ya rafiki yangu nishaihudhuria
1: mchina au mlo
0: mchina, mchina, mchina, mchina.
1: Aha ikakuaje
0: kwa mzuri sana una zile rangi kumeleta pale
1: baadaye wakatoka wakaenda
0: ile wanafanyanga ya siku moja mnapenda ile wanazanga asubuhi kia and then kifika by saa 3 hivi mnaenda kwa mama ile bibi harusi then mnaenda kwa hoteli ile ceremony inamalizika haraka sana ikifika saa 7 harusi imeisha
1: Haya, ndo mambo hayo ya harusi kule nchini China. Ndiyo maana tunazungumzia mambo hayo hayo katika kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi, kwenda harusi na vile vile kula chakula, bibi harusi, bwana harusi, wazazi, tunaita fumu.
0: Fumu.
1: Fumu. Na kadhalika na kadhalika. Hebu basi msikilizaji, tutarudia maneno haya haya tena tukielekea kingoni mwa kipindi chetu. Tunazungumzia masala ama muktadha wa harusi ya China ama harusi tu. Basi harusi kwa Kichina tutasemaje?
0: Ni hunli, hunli,
1: hunli.
0: Jungo da hunli ni harusi ya China.
1: Ya China. Haya.
0: Kama ni Kenya, Kenya ni wendi.
1: Kenya. Kenyada. Kenyada. Da, da ile dada tumesema ni kuonyesha kitu kiko upande gani.
0: Naam, naam.
1: Woda ni mimi.
0: Ni yangu.
1: Woda
0: ni
1: tada,
0: yangu.
1: Tada ni
0: tada
1: yake. Na yao.
0: Yao ni tamenda.
1: Tamenda. Haya, bibi harusi.
0: Bibi harusi tunasema ni xin niang. Xin niang.
1: Bwana harusi.
0: Bwana harusi tunasema ni xin lang. Xin lang.
1: Wazazi.
0: Wazazi fumu. Fumu.
1: Wazazi wa bwana harusi.
0: Xinlang da fumu. Xinlang da fumu.
1: Wazazi wa bibi harusi.
0: Xinniang da fumu. Xinniang da fumu.
1: Mapambo.
0: Shiwu. Shiwu.
1: Mapambo ya harusi.
0: Hunli da shiwu.
1: Hunli
0: da shiwu. Na.
1: Haya, zawadi.
0: Zawadi tukisema ni liwu. Liwu.
1: Liwu.
0: Na.
1: Marafiki.
0: Pengyomen.
1: Pengyomen.
0: Na.
1: Pengyomen.
0: Tamen shi woda. Pengyomen.
1: Hawa ni marafiki.
0: Marafiki.
1: Zangu. Haya. Zawadi. Zawadi. Tumetumesha sema zawadi.
0: Zawadi tumesema.
1: Na marafiki pamoja marafiki familia.
0: Tumesema familia ni jia. Jia.
1: Jia.
0: Jia.
1: Na. Jia. Mwaliko.
0: Mwaliko ni yao chien.
1: Yao chien.
0: Kama ni mwaliko wa harusi unasema si tie. Si tie.
1: Si tie.
0: Wedding invitation card. Si tie. Na.
1: Matayarisho.
0: Junbei. Junbei.
1: Junbei.
0: Na.
1: Hoteli.
0: Hoteli ni jiodien. Jiodien.
1: Gari.
0: Gari tunasema ni cho. Cho.
1: Rangi.
0: Yenso. Yenso.
1: Rangi nyekundu.
0: Hongso. Hongso.
1: Rangi nyeupe.
0: Baiso. Baiso.
1: Maua.
0: Hua. Hua.
1: Ua la waridi. Ama rose.
0: Rose tunasema meigui hua.
1: Meigui hua.
0: Meigui hua. Nam.
1: Mavazi.
0: Fujuang. Fujuang.
1: Suti.
0: Sijuang. Sijuang.
1: Gauni.
0: Lifu. Lifu.
1: Na kuimba.
0: Chango. Chango.
1: Haya msikilizaji, basi ndo mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa neno hilo la kuimba, na ndo maana basi tunakuchagulia wimbo hapa hapa tu wa Kichina ili kutukamilishia kipindi chetu cha leo. Na wimbo wenyewe kwa leo unajulikana kama
0: Zui Lang Man De Shi.
1: Zui Lang Man De Shi.
0: Zui Lang Man De Shi.
1: Zui Lang Mother Show. Haya, haya. Nakwambia ndo mambo haya. Kama hujui kutamka wewe sikiliza tu, lakini umeshaelezea unamaanisha nini. Sasa huo wimbo maana yake ndani kwamba ni jambo la mahaba sana kabisa maishani mwetu. Sisi kama wapenzi, lakini wimbo unasema tunasikiliza wimbo ambao tunaupenda huku tukiongea na kuzungumzia masuala ya matumaini yetu ya pamoja, na unaniambia kwamba unataka kunipatia ndoto yenye mahaba kwa kutumia maisha yako yote ili basi niweze kukumbuka mapenzi yetu matamu. Jambo la mahaba kabisa, basi niweze kukumbuka ama kukua na matumaini maishani mwangu na nikuzeeka kwa pamoja mimi na wewe, wakati ambapo tuna kwenda kwa wazee tutakumbuka hadithi zetu zenye furaha zilizotokea kipindi cha ujana. Maana ujana unasema ni kama moshi ukipita urejei tena. Wakati ule basi pengine hatuwezi kutembea popote, lakini nitaridhika sana na maisha yangu kwa kuwa bado unanifanya niwe hazina yako kabisa maishani mwako. Ndio maana ya wimbo huo wa leo. Haya msikilizaji, tunafika ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi nimekuwa ni msimulizi wako ama mwendeshaji wako kipindi hiki, Ronald Mutie. Upande wa pili
0: Idola Osho nikiwaambia zaijen.
1: Shukrani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Polisi wamesema watu wenye silaha walivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwa Makutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi hasimu. Rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews kilichopo jimboni Maryland nchini Marekani. Kwenye hotuba yake, Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi kubwa kiuchumi, na kwa muda mrefu watu wa China na Marekani wamekuwa na mawasiliano ya kirafiki, huku maslahi za pande mbili zikiungana kwa kina. Amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kuwa washirika na sio wapinzani. Dira ya China ya kutimiza ustawishaji mkubwa wa taifa na ajenda ya Marekani ya kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia. Pia amesema wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofanya ziara nchini China mwezi Mei mwaka huu, walikubaliana kuunda uhusiano tulivu wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani ili kutoa mwongozo wa kimkakati kwa ukuaji wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika siku za baadaye. Rais Xi amesema pande hizo mbili zinatakiwa kusonga mbele kwa pamoja, kuhimiza kuundwa kwa uhusiano imara unaoangazia ushirikiano na wenye ushindani unaofaa, tofauti zinazothibitiwa na amani inayotarajiwa, na kufuata njia sahihi ya China na Marekani kuishi pamoja kwa amani katika zama mpya. Rais Xi amesema anatarajia kufanya mawasiliano ya kina na Rais Trump juu ya masuala makubwa yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi hizo mbili na hali ya dunia, kuzidi kuongeza maana ya uhusiano imara wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani, na kupanua nafasi ya ushirikiano na mawasiliano katika nyanja mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Na naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha miaka 40 ya kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa dhati azimio la haki ya maendeleo, kushirikiana katika kujipatia maendeleo na kufurahia haki za binadamu kwa pamoja. Balozi Sun amesema kujipatia maendeleo na kumwezesha kila mtu kufurahia haki za binadamu bado kuna hitaji juhudi kubwa, ambapo changamoto mbalimbali duniani ikiwemo migogoro ya kijiografia, pengo kati ya nchi za kusini na kaskazini na usimamizi wa nakisi zikizidi kuongezeka. Amesema ni lazima kutetea kithabiti haki ya maendeleo, kushirikiana kukuza maendeleo ya pamoja, kujenga mazingira ya maendeleo yenye usawa na kushikamana kukabiliana na changamoto za kimaendeleo. Pia amesema ni lazima kushikilia mtazamo sahihi wa haki za binadamu, kuweka kipaumbele katika maendeleo, kushikilia mfumo wa pande nyingi katika mahusiano ya kimataifa, kushikilia kuwa wazi na kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kuimarisha injini za maendeleo yenye uvumbuzi, na kuhimiza uundaji wa mkataba wa haki ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea. Thank you.
2: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza hakimu. Ndiyo. Ana Maria alijibu. Nini kilichotokea? Hakimu aliuliza. Niliamrishwa kuandamana na Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Hakimu aliuliza kwa udadisi. Osolo. Ana Maria alijibu kwa mkato, huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Hakimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamanza kimya, na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza. Ndivyo au sivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Asani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Hakimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Hakimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu wa Solo. Ulifanya hivyo? Hakimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nikaambiwa nikamlete Kaado, Ana Maria alijibu. Kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru, Ann alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel, Ana Maria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani, na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani, na Kaado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama, na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa, alimgeukia Kaado na kufyatua risasi 2. Je, Kaado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Ana Maria huku akimtazama Kaado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kaado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Amina Bedi kabla ya mshtakiwa. Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu, na tulipofika Nakuru, Kaado aliniacha mjini Nakuru, kisha yeye akaenda mpaka kwa Amina Bedi, alijibu Ana Maria kwa huzuni nyingi. Ka ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Ana Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Ni Kaado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, mheshimiwa hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka. Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe huna uhusiano wowote na kazi hii sasa. Ondoka hapa ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kaado. Sasa Kaado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa, na Kaado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivyogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye, na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kaado, mwendeshaji wa mashtaka alimuita. Umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimwonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, ni lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka. Ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Geto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia kekee. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Polo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Polo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili iliyoonekana kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama

huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi. Na akiachiliwa huru, atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu, ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Osolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bi mkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bi mkubwa Bedi alishirikiana na Osolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi. Kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Ann Maria alituma ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyu amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni thibitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Reno alisimama akaenda jukwani na kusema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mimi sina la kujitetea, lakini nataka nitakayoyasema yaandikwe na waandishi wa magazeti. Mimi nimefanya kazi hii ya uhalifu kwa miaka isiyopungua 12. Faida niliyoletea jamii yangu ni kuishi katika ukiwa na taabu. Nimeona makosa yangu na ijapokuwa siombi msamaha, nataka kuarifu watu wote, hasa vijana, wasitamani maisha maovu kama haya ambayo nimeishi. Mimi nilijitumbukiza humo nikitarajia kupata utajiri wa haraka. Sikupata utajiri, bali ilitumbukia kwenye shina la kutota. Sasa niko mikononi mwa sheria na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa, basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu, Mheshimiwa Hakimu," alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. "Ndiyo," Shangazi Bedi alijibu akisimama. "Panda kwenye jukwaa," Hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Bedi alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, "Mheshimiwa Hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha." Shangazi Bedi alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akamwambia wazee wa koti waende mahali pa faragha ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wa wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi kisha akainua kichwa chake na kusema, "Tangu nilipoanza kazi ya uhakimu miaka 15 iliyopita, hii ni moja ya kesi kubwa sana ambazo nimezisikiliza. Watu kama washtakiwa ni maadui wa taifa letu. Na nisipotoa adhabu kali kuwafunza somo wao na vibaraka vyao, sitakuwa nimetimiza wajibu wangu kama hakimu." Ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama umeonyesha kuwa washtakiwa wote wana hatia mbalimbali. "Kabla sijatoa hukumu, nataka kuwaonya mawakili kuwa mahakama haiwezi kukubali tabia ambayo imeonyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upiu na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapo unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia
1: kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipanza sauti kusema. Nyamanza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si kote rufani. Niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnongonezea Kando. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Hassan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Anne Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mshtakiwa aitwaye Amina Bedi amethibitishia mahakama kuwa ijapokuwa alishirikiana na majambazi, alifanya hivyo kwa kumwogopa Osolo na kumheshimu shangazi yake. Amesaidia sana upande wa mashtaka kupata ushahidi kamili. Mshtakiwa huyu ningemwachilia huru, lakini siwezi kufanya hivyo kwani wasichana wengine wataweza kuiga mfano wake na kushirikiana na majambazi, na wakinaswa watasema kuwa wazazi wao ndio waliowashirikisha na majambazi. Kwa hivyo mshtakiwa huyu atafungwa jela kwa muda wa miezi mitatu. Mshtakiwa wa mwisho ni Yusuf Kabita. Mashtaka aliyoshtakiwa hapo mbeleni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi alipoona kopo lile la almasi lililokuwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Amina Bedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama tu chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndio iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu." Nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono, "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo cha miezi mitatu." "Eh? Hujafungwa?" aliuliza. "Nimefungwa," nilisema kwa sauti kubwa. "Sisikii," Lasido alisema akiweka mkono nyuma ya sikio lake. "Nimefungwa. Nimesema nimefungwa." Nilipaza sauti kadri nilivyoweza.

0: umefungwa sivyo? Alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. Kwa nini? Aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu, hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. Utakaa muda gani? Aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka. Miezi mitatu. Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka, ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende, askari aliniamuru. Lasidu alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusufu Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusufu Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kulet ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible to Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi, msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani Maisha ya Hatari. Mimi ni wenu Jacob Bogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, ubalozi wa China nchini Zambia waadhimisha miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Na rais wa China atoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga nchini Marekani. Ubalozi wa China nchini Zambia umefanya hafla ya kusherehekea miaka 77 ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Hafla hiyo iliyofanyika Jumanne wiki hii katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka, ilihudhuriwa na balozi wa China nchini humo Han Jing, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi ya Zambia Maambo Hamaundu, pamoja na wageni kutoka sekta mbalimbali nchini Zambia na wawakilishi wa jamii ya Wachina wanaoishi nchini humo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, balozi Han amesema China iko tayari kufanya kazi na Zambia kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing na kuendeleza mbele urafiki wa jadi kwa ajili ya kunufaishana. Kwa upande wake, Hamaundu amesema China imekuwa mshirika wa karibu na mwenza wa maendeleo katika mchakato muhimu wa maendeleo wa Zambia na kutoa shukrani kwa mafanikio na faida zilizopatikana hivi karibuni kupitia ushirikiano wa kimkakati wa kunufaishana. Watu watatu wa familia moja wamefariki jana baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zaga, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeonya kuhusu hali mbaya ya hewa itakayoathiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinaponyesha. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi wamesema watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwamakutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi hasimu. Rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews kilichopo jimboni Maryland nchini Marekani. Kwenye hotuba yake, Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi kubwa kiuchumi, na kwa muda mrefu watu wa China na Marekani wamekuwa na mawasiliano ya kirafiki, huku maslahi za pande mbili zikiungana kwa kina. Amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kuwa washirika na sio wapinzani. Dira ya China ya kutimiza ustawishaji mkubwa wa taifa na ajenda ya Marekani ya kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia. Pia amesema wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofanya ziara nchini China mwezi Mei mwaka huu, walikubaliana kuunda uhusiano tulivu wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani ili kutoa mwongozo wa kimkakati kwa ukuaji wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika siku za baadaye. Rais Xi amesema pande hizo mbili zinatakiwa kusonga mbele kwa pamoja, kuhimiza kuundwa kwa uhusiano imara unaoangazia ushirikiano na wenye ushindani unaofaa, tofauti zinazothibitiwa na amani inayotarajiwa, na kufuata njia sahihi ya China na Marekani kuishi pamoja kwa amani katika zama mpya. Rais Xi amesema anatarajia kufanya mawasiliano ya kina na Rais Trump juu ya masuala makubwa yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi hizo mbili na hali ya dunia, kuzidi kuongeza maana ya uhusiano imara wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani, na kupanua nafasi ya ushirikiano na mawasiliano katika nyanja mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Na naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha miaka 40 ya kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa dhati azimio la haki ya maendeleo, kushirikiana katika kujipatia maendeleo na kufurahia haki za binadamu kwa pamoja. Balozi Sun amesema kujipatia maendeleo na kumwezesha kila mtu kufurahia haki za binadamu bado kunahitaji juhudi kubwa, ambapo changamoto mbalimbali duniani ikiwemo migogoro ya kijiografia, pengo kati ya nchi za kusini na kaskazini na usimamizi wa nakisi zikizidi kuongezeka. Amesema ni lazima kutetea kithabiti haki ya maendeleo, kushirikiana kukuza maendeleo ya pamoja, kujenga mazingira ya maendeleo yenye usawa na kushikamana kukabiliana na changamoto za kimaendeleo. Pia amesema ni lazima kushikilia mtazamo sahihi wa haki za binadamu, kuweka kipaumbele katika maendeleo, kushikilia mfumo wa pande nyingi katika mahusiano ya kimataifa, kushikilia kuwa wazi na kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kuimarisha injini za maendeleo yenye uvumbuzi na kuhimiza uundaji wa mkataba wa haki ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Nataka kukukumbatia kwa kuwa utanipatia ushupavu wa kusonga mbele. Ren hai zhong yu jian ni, kwa bahati nimekutana nawe katika umati wa watu. Yu qing yi shang, uhusiano wetu umeshinda urafiki. Ai de daijia, mambo nanyo watoa kwa ajili ya mapenzi.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Guangliang, Mwanga hutokea kwako wewe. Shaonianyo, kipindi cha ujana ni kama safari isiyo sahaulika maishani. Tingbushalai, moyo wangu wa ujana hautasimamishwa. Shouhuo, mavuno katika maisha yangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
2: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili.
11: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, ubalozi wa China nchini Zambia waadhimisha miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Na rais wa China atoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga nchini Marekani. Ubalozi wa China nchini Zambia umefanya hafla ya kusherehekea miaka 77 ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Hafla hiyo iliyofanyika Jumanne wiki hii katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka, ilihudhuriwa na balozi wa China nchini humo Han Jing, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi ya Zambia Maambo Hamaundu, pamoja na wageni kutoka sekta mbalimbali nchini Zambia na wawakilishi wa jamii ya Wachina wanaoishi nchini humo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, balozi Han amesema China iko tayari kufanya kazi na Zambia kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing na kuendeleza mbele urafiki wa jadi kwa ajili ya kunufaishana. Kwa upande wake, Hamaundu amesema China imekuwa mshirika wa karibu na mwenza wa maendeleo katika mchakato muhimu wa maendeleo wa Zambia na kutoa shukrani kwa mafanikio na faida zilizopatikana hivi karibuni kupitia ushirikiano wa kimkakati wa kunufaishana. Watu watatu wa familia moja wamefariki jana baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zaga, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, Kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeonya kuhusu hali mbaya ya hewa itakayoathiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinaponyesha. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi wamesema watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwamakutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi hasimu. Rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews kilichopo jimboni Maryland nchini Marekani. Kwenye hotuba yake, Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi kubwa kiuchumi, na kwa muda mrefu watu wa China na Marekani wamekuwa na mawasiliano ya kirafiki, huku maslahi za pande mbili zikiungana kwa kina. Amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kuwa washirika na sio wapinzani. Dira ya China ya kutimiza ustawishaji mkubwa wa taifa na ajenda ya Marekani ya kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia. Pia amesema wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofanya ziara nchini China mwezi Mei mwaka huu, walikubaliana kuunda uhusiano tulivu wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani ili kutoa mwongozo wa kimkakati kwa ukuaji wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika siku za baadaye. Rais Xi amesema pande hizo mbili zinatakiwa kusonga mbele kwa pamoja, kuhimiza kuundwa kwa uhusiano imara unaoangazia ushirikiano na wenye ushindani unaofaa, tofauti zinazothibitiwa na amani inayotarajiwa, na kufuata njia sahihi ya China na Marekani kuishi pamoja kwa amani katika zama mpya. Rais Xi amesema anatarajia kufanya mawasiliano ya kina na Rais Trump juu ya masuala makubwa yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi hizo mbili na hali ya dunia, kuzidi kuongeza maana ya uhusiano imara wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani, na kupanua nafasi ya ushirikiano na mawasiliano katika nyanja mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Na naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha miaka 40 ya kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa dhati azimio la haki ya maendeleo, kushirikiana katika kujipatia maendeleo na kufurahia haki za binadamu kwa pamoja. Balozi Sun amesema

0: kujipatia maendeleo na kumwezesha kila mtu kufurahia haki za binadamu, bado kuna hitaji juhudi kubwa, ambapo changamoto mbalimbali duniani ikiwemo migogoro ya kijiografia, pengo kati ya nchi za kusini na kaskazini na usimamizi wa nakisi zikizidi kuongezeka. Amesema ni lazima kutetea kithabiti haki ya maendeleo, kushirikiana kukuza maendeleo ya pamoja, kujenga mazingira ya maendeleo yenye usawa na kushikamana kukabiliana na changamoto za kimaendeleo. Pia amesema ni lazima kushikilia mtazamo sahihi wa haki za binadamu, kuweka kipaumbele katika maendeleo, kushikilia mfumo wa pande nyingi katika mahusiano ya kimataifa, kushikilia kuwa wazi na kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kuimarisha injini za maendeleo yenye uvumbuzi na kuhimiza uundaji wa mkataba wa haki ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza Akimu. Ndiyo, Ana Maria alijibu. Nini kilichotokea? Akimu aliuliza. Niliamrishwa kuandamana na Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Akimu aliuliza kwa udadisi. Osolo, Ana Maria alijibu kwa mkato, huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Akimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamaza kimya, na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza, ndivyo au sivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Hasani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Akimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Akimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu Osolo. Ulifanya hivyo? Akimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu mwendeshaji wa mashtaka aliuliza, nikaambiwa nikamlete Kado. Ana Maria alijibu. Kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru, Ann alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel, Ana Maria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani, na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani, na Kado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama, na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa, alimgeukia Kado na kufyatua risasi mbili. Je, Kado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Ana Maria huku akimtazama Kado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Minabedi kabla ya mshtakiwa.

Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu. Na tulipofika Nakuru kado, aliniacha mjini Nakuru. Kisha yeye, akaenda mpaka kwa Amina Bedi. Alijibu Anne Maria kwa huzuni nyingi. Ka, ni hayo tu. Mwendeshaji wa mashtaka alisema, Anne Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Ni kado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, mheshimiwa hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka. Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe una uhusiano wowote na kazi hii sasa? Ondoka hapa ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kado. Sasa Kado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa na Kado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye. Na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kado, mwendeshaji wa mashtaka alimuita. Umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimuonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, ni lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka. Ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Geto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia kekee. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Polo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Polo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili iliyoonekana kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi, na akiachiliwa huru atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Usolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bi mkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bi mkubwa Bedi alishirikiana na Usolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi.
kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Ann Maria alituma ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyu amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni thibitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Reno alisimama akaenda jukwani na kusema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mimi sina la kujitetea, lakini nataka nitakayoyasema yaandikwe na waandishi wa magazeti. Mimi nimefanya kazi hii ya uhalifu kwa miaka isiyopungua 12. Faida niliyoletea jamii yangu ni kuishi katika ukiwa na taabu. Nimeona makosa yangu na ijapokuwa siombi msamaha, nataka kuarifu watu wote, hasa vijana, wasitamani maisha maovu kama haya ambayo nimeishi. Mimi nilijitumbukiza humo nikitarajia kupata utajiri.

utajiri wa haraka. Si kuupata utajiri bali ilitumbukia kwenye shina la kutota. Sasa niko mikononi mwa sheria na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu mheshimiwa hakimu, alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. Ndiyo, shangazi Beide alijibu akisimama. Panda kwenye jukwaa, hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Beide alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, mheshimiwa hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha. Shangazi Beide alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akawaambia wazee wa koti waende mahali pa faragha ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wa wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi kisha akainua kichwa chake na kusema, tangu nilipoanza kazi ya uhakimu miaka 15 iliyopita, hii ni moja ya kesi kubwa sana ambazo nimezisikiliza. Watu kama washtakiwa ni maadui wa taifa letu, na nisipotoa adhabu kali kuwafunza somo wao na vibaraka vyao, sitakuwa nimetimiza wajibu wangu kama hakimu. Ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama umeonyesha kuwa washtakiwa wote wana hatia mbalimbali. Kabla sijatoa hukumu, nataka kuwaonya mawakili kuwa mahakama haiwezi kukubali tabia ambayo imeonyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upio na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapa unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yaani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipaza sauti kusema. Nyamaza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si koti ya rufani. Niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnong'onezea Kando. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo.
ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Asan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Ann Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: ni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi kwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Minabedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama hatua chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndiyo iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu," nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono. "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache, askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo, nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo cha miezi mitatu." "Eh? Hujafungwa?" aliuliza. "Nimefungwa," nilisema kwa sauti kubwa. "Sisikii," Lasido alisema akiweka mkono nyuma ya sikio lake. "Nimefungwa. Nimesema nimefungwa." Nilipaza sauti kadri nilivyoweza. "Umefungwa sivyo?" alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. "Kwa nini?" aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. "Utakaa muda gani?" aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka, "Miezi mitatu?" Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka, "Ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende," askari aliniamuru. Lasido alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusufu Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusufu Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kulet ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible, To Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi, msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani Maisha ya Hatari. Mimi ni wenu Jacob Bogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, ubalozi wa China nchini Zambia waadhimisha miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Na rais wa China atoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga nchini Marekani. Ubalozi wa China nchini Zambia umefanya hafla ya kusherehekea miaka 77 ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Hafla hiyo iliyofanyika Jumanne wiki hii katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka, ilihudhuriwa na balozi wa China nchini humo Han Jing, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi ya Zambia Maambo Hamaundu, pamoja na wageni kutoka sekta mbalimbali nchini Zambia na wawakilishi wa jamii ya Wachina wanaoishi nchini humo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, balozi Han amesema China iko tayari kufanya kazi na Zambia kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing na kuendeleza mbele urafiki wa jadi kwa ajili ya kunufaishana. Kwa upande wake, Hamaundu amesema China imekuwa mshirika wa karibu na mwenza wa maendeleo katika mchakato muhimu wa maendeleo wa Zambia na kutoa shukrani kwa mafanikio na faida zilizopatikana hivi karibuni kupitia ushirikiano wa kimkakati wa kunufaishana. Watu watatu wa familia moja wamefariki jana baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zaga, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeonya kuhusu hali mbaya ya hewa itakayoathiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinaponyesha. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi wamesema watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwamakutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi hasimu. Rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews kilichopo jimboni Maryland nchini Marekani. Kwenye hotuba yake, Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi kubwa kiuchumi, na kwa muda mrefu watu wa China na Marekani wamekuwa na mawasiliano ya kirafiki, huku maslahi za pande mbili zikiungana kwa kina. Amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kuwa washirika na sio wapinzani. Dira ya China ya kutimiza ustawishaji mkubwa wa taifa na ajenda ya Marekani ya kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia. Pia amesema wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofanya ziara nchini China mwezi Mei mwaka huu, walikubaliana kuunda uhusiano tulivu wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani ili kutoa mwongozo wa kimkakati kwa ukuaji wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika siku za baadaye. Rais Xi amesema pande hizo mbili zinatakiwa kusonga mbele kwa pamoja, kuhimiza kuundwa kwa uhusiano imara unaoangazia ushirikiano na wenye ushindani unaofaa, tofauti zinazothibitiwa na amani inayotarajiwa, na kufuata njia sahihi ya China na Marekani kuishi pamoja kwa amani katika zama mpya. Rais Xi amesema anatarajia kufanya mawasiliano ya kina na Rais Trump juu ya masuala makubwa yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi hizo mbili na hali ya dunia, kuzidi kuongeza maana ya uhusiano imara wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani, na kupanua nafasi ya ushirikiano na mawasiliano katika nyanja mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Na naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha miaka 40 ya kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa dhati azimio la haki ya maendeleo, kushirikiana katika kujipatia maendeleo na kufurahia haki za binadamu kwa pamoja. Balozi Sun amesema kujipatia maendeleo na kumwezesha kila mtu kufurahia haki za binadamu bado kuna hitaji juhudi kubwa, ambapo changamoto mbalimbali duniani ikiwemo migogoro ya kijiografia, pengo kati ya nchi za kusini na kaskazini na usimamizi wa nakisi zikizidi kuongezeka. Amesema ni lazima kutetea kithabiti haki ya maendeleo, kushirikiana kukuza maendeleo ya pamoja, kujenga mazingira ya maendeleo yenye usawa na kushikamana kukabiliana na changamoto za kimaendeleo. Pia amesema ni lazima kushikilia mtazamo sahihi wa haki za binadamu, kuweka kipaumbele katika maendeleo, kushikilia mfumo wa pande nyingi katika mahusiano ya kimataifa, kushikilia kuwa wazi na kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kuimarisha injini za maendeleo yenye uvumbuzi na kuhimiza uundaji wa mkataba wa haki ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Nataka kukukumbatia kwa kuwa utanipatia ushupavu wa kusonga mbele. Renhaichung yujeni, kwa bahati nimekutana nawe katika umati wa watu. Youqing yishang, uhusiano wetu umeshinda urafiki. Aide daijia, mambo ninayoyatoa kwa ajili ya mapenzi.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Guangliang, Mwanga Hutokea Kwako Weiwei. Shao Nian You, Kipini Cha Wujana Nikama Safari Isu Sahauri Kama Ishani. Ting Bu Xia Lai, Moyu Wangwa Wujana Hautasima Mishwa. Shou Huo, Mavuno Katika Maisha Yangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, ubalozi wa China nchini Zambia waadhimisha miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Na rais wa China atoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga nchini Marekani. Ubalozi wa China nchini Zambia umefanya hafla ya kusherehekea miaka 77 ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Hafla hiyo iliyofanyika Jumanne wiki hii katika mji mkuu wa Zambia, Lusaka, ilihudhuriwa na balozi wa China nchini humo Han Jing, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi ya Zambia Maambo Hamaundu, pamoja na wageni kutoka sekta mbalimbali nchini Zambia na wawakilishi wa jamii ya Wachina wanaoishi nchini humo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, balozi Han amesema China iko tayari kufanya kazi na Zambia kutekeleza matokeo ya mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing na kuendeleza mbele urafiki wa jadi kwa ajili ya kunufaishana. Kwa upande wake, Hamaundu amesema China imekuwa mshirika wa karibu na mwenza wa maendeleo katika mchakato muhimu wa maendeleo wa Zambia na kutoa shukrani kwa mafanikio na faida zilizopatikana hivi karibuni kupitia ushirikiano wa kimkakati wa kunufaishana. Watu watatu wa familia moja wamefariki jana baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zaga, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa jana, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeonya kuhusu hali mbaya ya hewa itakayoathiri maeneo kadhaa.

kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinaponyesha. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban, Afrika Kusini. Polisi wamesema watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la Kwamakutha usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitali kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi hasimu. Rais wa China Xi Jinping ametoa hotuba ya kimaandishi baada ya kuwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews kilichopo jimboni Maryland nchini Marekani. Kwenye hotuba yake, Rais Xi amesema China na Marekani zote ni nchi kubwa kiuchumi, na kwa muda mrefu watu wa China na Marekani wamekuwa na mawasiliano ya kirafiki, huku maslahi za pande mbili zikiungana kwa kina. Amesema nchi hizo mbili zinatakiwa kuwa washirika na sio wapinzani. Dira ya China ya kutimiza ustawishaji mkubwa wa taifa na ajenda ya Marekani ya kuifanya nchi hiyo kuwa na nguvu zaidi vinaweza kwenda sambamba na kukamilishana, jambo ambalo litanufaisha dunia. Pia amesema wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofanya ziara nchini China mwezi Mei mwaka huu, walikubaliana kuunda uhusiano tulivu wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani ili kutoa mwongozo wa kimkakati kwa ukuaji wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili katika siku za baadaye. Rais Xi amesema pande hizo mbili zinatakiwa kusonga mbele kwa pamoja, kuhimiza kuundwa kwa uhusiano imara unaoangazia ushirikiano na wenye ushindani unaofaa, tofauti zinazothibitiwa na amani inayotarajiwa, na kufuata njia sahihi ya China na Marekani kuishi pamoja kwa amani katika zama mpya. Rais Xi amesema anatarajia kufanya mawasiliano ya kina na Rais Trump juu ya masuala makubwa yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi hizo mbili na hali ya dunia, kuzidi kuongeza maana ya uhusiano imara wa kiujenzi na kimkakati kati ya China na Marekani, na kupanua nafasi ya ushirikiano na mawasiliano katika nyanja mbalimbali kati ya nchi hizo mbili. Na naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei amehutubia mkutano wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha miaka 40 ya kupitishwa kwa azimio la haki ya maendeleo, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza kwa dhati azimio la haki ya maendeleo, kushirikiana katika kujipatia maendeleo na kufurahia haki za binadamu kwa pamoja. Balozi Sun amesema kujipatia maendeleo na kumwezesha kila mtu kufurahia haki za binadamu bado kuna hitaji juhudi kubwa, ambapo changamoto mbalimbali duniani ikiwemo migogoro ya kijiografia, pengo kati ya nchi za kusini na kaskazini na usimamizi wa nakisi zikizidi kuongezeka. Amesema ni lazima kutetea kithabiti haki ya maendeleo, kushirikiana kukuza maendeleo ya pamoja, kujenga mazingira ya maendeleo yenye usawa na kushikamana kukabiliana na changamoto za kimaendeleo. Pia amesema ni lazima kushikilia mtazamo sahihi wa haki za binadamu, kuweka kipaumbele katika maendeleo, kushikilia mfumo wa pande nyingi katika mahusiano ya kimataifa, kushikilia kuwa wazi na kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kuimarisha injini za maendeleo yenye uvumbuzi, na kuhimiza uundaji wa mkataba wa haki ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.